0: Turquía.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чалиши Туарчи Чешън, Конкуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Етевшия Радио Садбори, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбори.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye.
9: Говорит голос Türkiye.
10: Эфирде Türkiye овозы.
11: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
14: Edo Ifonitis Türkiye.
15: Oldu Radio Glas Türkiye.
16: Gider Radio Amuriye Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Инджа Анкара
0: радио садаје Турција.
12: Да, да Турција раг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
15: Гитлеяр Туркияның Пети Радио Са.
10: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватқанына Туркия Оваза Радио Са.
5: Эдо Ифонетис Туркия.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Giderdi Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangi Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет зъри и Турция.
10: Це ли ши Турчи чишън по радиотай.
6: Инджа Анкара, радио садае Турция.
11: Да, да Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турчии зайна радио гаяна.
13: Петерчия радио садбури Турция скма.
14: Овода Турция үни радиосы.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеер Туркияның теги радиосы.
19: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
16: Эдо ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Muriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Türkiye, serzemine tamhay-ı hıyabani.